0: تزف السماوات تتقدس اسمك ياتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما كذلك على الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وعذنا الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير سيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين كم بكريستوس يسوس بن شويس
1: Προς χαμένες εμείς τα βοβού, αμήν.
2: Ήρήνε πόσοι.
0: Πνευμότη Ιησού.
2: Αιώ Σαϊδο Ρόμπι Ιησού Αλμασίχ, Εμπνα Αλλάδ Βαχίδ, ο Καλήμε Τραπέζε Κατά Κουλή Ρωπατάτ Χωτέρε, με Κεβέλε Μιν Μοχαλής Αλμοχία, Νέσα Άτλου Μιν Σαράχα και Αμν Αβίδα, Κοχώτσι Οδάφι, Αουλέ Ιλμονχανίν, Προύσο Μαγδίν Μοκαντές. ارزقنا يا رب رحمتك اقطعنا كل ربطات خطايانا كنا قد اخطانا ليك بشيء بعلم او بغرم بالقول بالفكر جزاها قلب سائر النفس أنت يا سيد العارف ضعف البشر كصالح محب البشر